0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Croatian.
2: Nova hit izložba Melbourne muzeja Rimsko carstvo, moć ljudi sada je otvorena sa 180 izvanrednih art efekata koji nikada nisu viđeni u Australiji. Otkrijte luksus carskog Rima, spektakl gladijatora i živote svakodnevnih Rimljana. Od skulptura i mozaika do nakita i predmeta za svakodnevnu upotrebu, otkrijte kulturu i povijest drevnog Rima na način koji nikad niste doživjeli. Rezervirajte Rimsko carstvo, moć ljudi na web stranici museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.
4: A sada slijedi program na hrvatskom.

0: I zvuci himne kao i svake nedjelje navečer ovdje oko 20 sati. Vi ste s nama, poštovani slušatelji, a mi smo s vama u tom hrvatskom programu za našu zajednicu ovdje u Melbourneu pa i Geelongu. S vama su večeras Sanda i Damir Posavac, ali i gost Đo Kovačević. Dobar večer, Đo, dobro nam došao u pomoć.
1: Dobro večer i pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija 3ZZZ.
0: A mi ćemo sigurno u samom začetku davati i još druge pozdrave s obzirom da je danas i poseban dan, konačno da su došli na red i muški. Dakle, dobrodošli na program ZZZ radija na FM-u 92.3 ove nedjelje 6. rujna, gdje ćemo mi proći kroz naš program kao i uobičajeno sa puno pjesama, priloga, sporta, jutarnjeg kronika i onoga što već sve bude moguće reći. Sanda, kako ti osjećaš večeras?
2: Ja bih htjela isto pozdraviti sve slušatelje i poželjeti sretan dan očeva svim tatama, očevima i djedovima. Neka vam ovaj dan donese puno ljubavi, zagrljaja, lijepih trenutaka s onima koji vas najviše vole. Otac nije samo onaj koji nas je doveo na svijet, otac je onaj koji nas čuva, usmjerava, hrabri i svojim primjerom pokazuje što znači biti čovjek. Hvala vam za svaku riječ, svaki savjet, svaku žrtvu i svu ljubav koju ste nam nesebično davali. Budite voljeni, poštovani i budite ponosni na svoju djecu. Sretan vam dan očeva.
0: E pa hvala, hvala, hvala, iako bi mogli reći molim, molim, molim, ali ovo je lijepo čuti. Dakle, evo i sa muške strane, Joe, hoćemo li mi naše tate isto i djede?
1: Da, da, i pokojni otac, i pokojni živi, i svima i mladima koji su možda da, tek da. Postali kao roditeljima isto. Da.
0: Evo, da, danas su važni tate, pa ćemo sigurno i zasvirati prvu pjesmu koja će nas podsjetiti na sve naše tate i na nas tate, i one koji će postati tate.

0: I večeras od 20 do 22 sata možemo mi poželjeti što god hoćemo od naših tata, pa onda vidjeti ko će nam što kupiti i kako ćemo poklone dobiti. Ali evo, stvarno tema su tate i nećemo otići od njih. Najprije recimo samo koju rečenicu o vremenskoj prognozi, to nas uvijek pitaju slušati u početku, malo da kažemo što je važno za Melbourne i za Viktoriju. Nešto su nam prijetili sa nekakvim olujama i ružnim vremenom. U subotu smo u noći čuli nekakvu grmljevinu, ostala je tamo na zapadu negdje iza Caroline Springsa, nije baš se puno približavala ovom dijelu Melbournea. Uglavnom danas je bio dan dosta dobar, od 12 do 17 stupnjeva nas je sunce malo grijalo kroz oblake, a sutra opet dolazi malo kiša i bit će nešto za stupanj hladnije, 9 do 15 u tijeku dana, a onda malo opet toplije sa sunčanim danom u utorak od 5 do 16, dakle jutarnjih 5 i dnevnih 16 stupnjeva. Pa Joe, kako se danas provelo dan, mislim s obzirom da je poseban dan, da se slavilo to sa tatama i prijateljima, i kako tebi ovaj proljetni dan pada?
1: Da, danas je za mene je malo drugačije, ja se bojim malo i braka i mraka, nisam se oženio na vrijeme, ali znaš šta, ja preporučujem svim mladima, ženite se na vrijeme.
0: I postavite tata.
1: Da, i roditelji moji su i govorili, dok si mlad, bolje da se čovjek ženi na vrijeme. I sad vidim kad su roditelji nestali, ja vidim da su oni sad u pravu.
0: Bili u pravu, da.
1: A ja sam danas bio kod jednog prijatelja, on me zvao kod njih na kao ručak i poslije na večeru. On je isto postao otac nedavno, ima dvoje djece.
0: Evo, čestitamo tvojim domaćinima.
1: Da.
0: Lijepo. Sanda, ti se sjećaš svoga tate i od tatama, imaš sigurno nešto malo svoje?
2: Pa, jako, mislim, moj tata još živ.
0: Da, mislim.
2: Ja jedva čekam da ga vidim.
0: Vidjet ćeš ga uskoro.
2: I jako se veselim toga.
0: Evo, Sanda se sprema na put da vidi tato i mamu,
2: da,
0: i svoje kćerke. Ali, u svakom slučaju, ovo je sada trenutak i da kažemo kako tate neki puta kao da malo više vole kćerke. Je li to istina?
1: Ja mislim da je, istina.
0: Ima nešto u tome.
1: Da. Mi momci ili dečki, ako mi padnemo, mi se ustanemo i dalje. Ali ako cura padne, odmah roditelji letu što prije. Da je spasno.
2: Ja bih rekla ovako, kada dečki padnu, onda mame trče, a kada cure padnu, onda tate trče.
1: Da.
0: Zanimljive su to uloge roditelja i uopće tatina uloga i mamina u kući. Ja se sjećam uloga recimo mojih djede i bake. Jedni su bili ovakvi, drugi su bili onakvi. Mamini roditelji posebni, tatini posebni. Kod tatinih je dominirala mama. A tata je bio miran, tih čovjek, vrijedan, imao je svoje veliko imanje gdje su radili, bili vrijedni, a baka je doma dominirala i planirala i vodila glavnu riječ. Dok u drugom ovom slučaju je bilo obrnuto i tako da je. Eto, to se događa u našim obiteljima, tate su negdje šutljivi, negdje su glasni, ali evo, to je sada jedan dan kad se puno razmišlja koliko su nam važni bili naši tate. I mi koji smo ih izgubili, svakako da na neki način smo i tužni i sa sjetom i idemo malo u prošlost, sjećamo se njihovih muka i borbi, jer je bilo teško doba kad su oni bili mladi, kad su nas stvarali i kad su se za nas borili. Evo, još jednom hvala svim tatama i neka bude sretan ovaj očev dan uz još jednu pjesmicu.

0: Evo kako je dobro znati da nas sve tate, a naravno i mame, jako vole i da nas paze i maze, da se za nas brinu. I zato evo još jednom ova nedjelja 6. rujna, a to je u Australiji popularno, dakle čestitke svim tatama koji evo imaju važnu ulogu u obiteljima i zato bravo, bravo, bravo za tate, to mi sad muški tako kažemo. Je. To bi trebalo sam da vikati.
1: Pa
0: bravo.
1: Ja kažem, imamo majčin dan i sad imamo očev dan. I čestitamo i sad slavite.
0: Postoji ravnoteža, to je da. Najvažnije. Dobro, evo mi se malo, poštovani slušatelji, večeras opet vraćamo našem gostu. Dakle, vi ste u programu Hrvatskog radija, nedjeljom navečer od 20 do 22 sata na Triple Z radiju, na FM-u 92,3 i ovog 6. rujna na večer mi ćemo jedan veći dio vremena provesti u prvom dijelu emisije s našim gostom. On je bio već naš gost jedan put po povratku iz Amerike sa svjetskog prvenstva i evo ga sad ponovno, kao da nije bilo dovoljno vremena za sve ono što smo doživjeli u Americi, za neđo. Ali ostao si dužan nekim slušateljima još neke porukice, pa ja mislim treba njih se sjetiti. Ajde, koga bi ti to danas večeras, da to ne preskočimo, prvo pozdravio?
2: Da, da, zadnji put sam pozdravio I kao rodbina i obitelj, kao obitelj Čolina, Krešo i Anđa Čolina, isto tako kum i kuma, Mio Vinski i obitelj iz Karlovaca. Volio bi isto da pozdravim jednog dobar prijatelja, Petar Vrabec i njegovi roditelji, Pavo i Slavica Vrabec, oni su iz Varaždina i sin njihov Petar i Nenad su sa mnom dobri prijatelji i volio bi i njima da ih pozdravim. Ja znam njima je teško, oni navijaju za Vartex, onda ovi iz Dinama i za Duka i uvijek ih napadaju što ne navijaju ni za jedne ni za druge. Ali volio bi pozdraviti pogotovo rodbina koji su iz Vrbanje i Slavonije, isto tako naši iz Sinja, tamo kod Trilja, selo Strizre, obitelj Kovačević, a isto tako i iz Tomislavgrada imam dosta rodbine iz Mandino selo, svi Šarci. Oni su čak slušali ovaj program i prije puno puta. Oni to preko interneta slušaju po njihovom vremenom. Ali bi volio i pozdraviti svim mojim prijateljima i Hrvata i njihovi roditelji koji većinom svi slušaju ovaj program. I bilo je interesantno, puno prijatelji koji ne baš slušaju puno hrvatski radio radi jezika, kad su im roditelji rekli da sam bio na hrvatski radio, onda su svi slušali.
0: Onda,
2: onda su svi tražili taj epizod na
0: hrvatski
2: radio.
0: Kako bi čuli radio. Što je to Joe doživio.
2: Da, da, onda bi volio pozdraviti sve prijatelja, obitelja, a isto tako i jedan dobar prijatelj, Andreja Elbert, koji vi poznate.
0: O, svaka čast, Alberte.
2: Iz Požege, on je bio pomoćni trener godine i godine u Kroaciju dok je bila stara liga, on isto da on isto sluša i nazvao me, napao me kako da ga nisam pozdravio. Evo
0: ga, sjećamo se njega i Vida Horvata i druženja na Najcima, to je nezaboravno, legende mi to kažemo.
2: Da.
0: I vrhunska kavica.
2: Da.
0: dobro, evo vidite kako još ćemo se mi malo vratiti na taj detalj, a ne smijemo preskočiti prijatelja s kojim surađuješ, to je gospodin Ivan Jurinović.
2: A da, Ivan isto sluša, on isto bude na radio, ja njega slušam kad on bude i on mene sluša.
0: Evo, upravo sam ja našao tu njegov klip na Facebooku gdje je on malo skrenuo do naših hajdukovki, da tako kažem, jer vidim da su doživjele promotion djevojke iz Hajduka na istočnoj strani grada. Joe, kako vidiš uopće taj rad sa djevojkama? Da počnemo danas s njima malo.
2: Super. Evo, kad smo pričali i zadnji put sam to spominjao, ja dok sam bio kao dite, ja i moj brat Ante, odrasli u Dinamo.
0: A moram ti reći da sam dobio poziv jedan dan sad nedavno, jer sam izgleda tvoj broj promašio, nešto sam pomiješao brojeve i kad ono s druge strane javlja se Ante, odnosno valjda njegova supruga prvo, pa ko je zvao, pa Damir Posac, a onda Ante na liniju, kad smo se ispriča, smo se baš super.
2: Da, on isto je slušao.
0: Pozdrav Ante!
2: Da, on isto sluša, možda ako ne može uživo, onda pogotovo na internet može da sluša. Da. Ante je sada, već ima 15-20 godina, živi u Perthu, tamo je otišao kad je I-League počeo, igrao je za Perth Glory u I-League i kad je završio igrat, onda je postao kao sportski direktor ili football operations manager, mm-hmm, mm-hmm. I zaljubio se tamo u grad. Voli grad, voli klimu.
0: Je, toplo je.
2: Da, da, uvijek kad se vrati u Melbourneu, uvijek veli da je trafik svaki put gore i gore.
0: E, da, da, da. Da,
2: da je previše hladno.
0: E, i to istina.
2: I vjetar, da nema dovoljno vrućine. Onda on tamo voli u Perthu i sad je čak tamo u grčki klub tamo postao i predsjednik taj Perth Athena, kako je tamo zovu. Ante tamo isto igrao i trenirao je taj klub i sad su ga kao stavili da bude predsjednik. Tražili su od Ante da se klub više vodi na profesionalni način, bez obzira što je to kao pola profesional ili community club ili zajednički klub, ali opet bi oni tili da Ante to malo
0: bolje vodi, da.
2: Onda računaju što on nije Grk, da bi bio
0: jače autoritet.
2: I neutralno, da, da. I da nema tu neki nepotizam i tako dalje. Da.
0: Da, sjećamo se Ante Kovačevića, dakle, evo i njegov glas je bio baš ugodno, bilo je ugodno čuti. Idemo nazad malo prema djevojkama par minuta, znači promocija za djevojke Hajduka, dobri rezultati kod djevojaka u Najcima, Dinamu, Geelongu, dakle, dobro se radi s djevojkama.
2: Da, da, to sam baš počeo pričat. Drago mi je koliko danas imamo cure da igraju nogomet i sport i mislim to isto zdravo za fizički i mentalno stanje za cure, za dečke u te mlade godine i baš mi je drago, evo ja imam sestra moja je udata za našog dečka u Sidnju, ima dvoje male čerke i već ova mala od 6-7 godina već igra nogomet.
0: Da, da, to je fenomen. Ja sam danas bio sudac djevojčicama do 12 godina i nevjerojatno sa kolikom snagom, energijom, čak i pojedine od njih tehnikom, tako su spretne s loptom da sam se iznenadio. 12 godina, nema to baš puno. Neki put te 12-tice klinke, djevojčice su čak znale nadskočiti neke community dječake.
2: Da, da, da, evo i mogu reći u Hrvatsku sad, evo, Hrvatska ženska liga i Hrvatska ženska nogometna reprezentacija su sad dobro krenuli. Ovdje u Australiju pogotovo
0: Matildes
2: se zna, ovdje je nogomet dosta jak, ali mogu reći i u Ameriku da je ženski nogomet možda najjača liga na svijetu, recimo za Engleskom i za Italiju, Španjolsku i tako dalje, ali u Ameriku oni vodu veliki, veliki račun u ženski nogomet. Njihova ženska reprezentacija je postala svjetski prvak 2-3 puta, ali sad i u Europu su uložili veliki nogomet. Evo Engleska, Italija, Španjolska, svi imaju profesionalne lige i čak na evropski finale kad igrala Real Madrid i Barcelona ženske, bilo je preko 80.000 pripadnika.
0: Ajme, da, to je za pozdraviti. Evo neka ide tako naprijed sa ženskim nogometom, mi ćemo sada uz glazbeni broj pa onda se vratiti i muškom nogometu na kraju ovih sezona koje još nisu potpuno završene.

0: Eto, zanimljivo, ali mi smo u prvom mraku, sad je već 20 sati, 24, 25 minuta, vi ste u programu Hrvatskog radija, malo smo najprije o tatama jer ovo je očev dan, pa smo malo onda o ženskom nogometu jer i to je važno u hrvatskoj zajednici i sad se vraćamo pravom nogometu u hrvatskoj zajednici Viktorije, ali možda i malo šire ako smijemo, danas je s nama u studiju gost za vas koji ste se kasnije uključili, Đo Kovačević, čovjek koji je i trenirao i koji se bavio nogometom i bavi se još uvijek i bavit će se još više. Zato smo rado s njim uvijek u razgovoru. Josipe ili Đo, kad je u pitanju VPL, možemo biti zadovoljni da su Najci samo jednu sezonu igrali u VPL.
1: Da, da, baš mi je drago i evo da i ja čestitam Kroaciju da su se vratili u prvu ligu. Mogu reći da mi je isto bilo teško kad su ispali kao prvi put u povijest kluba da su ispali iz ove prve lige Viktorije u drugu ligu, ali sad je bitno da su se vratili u prvu ligu MPL i da nagodnu da se stvori jača ekipa i da se borimo za finale ovi top 6 playoffs i da bi možda i Dinamo St. Albans i Dendron Hajduk isto da bi sva tri klubova da, ne samo da se boru za opstanak, ali da se boru za top 6 playoff finale.
0: E, to je jedan cilj kojega vjerujemo da će neki od naših klubova dosegnuti. Nego da se vratimo malo Najcima, došlo je do te velike rekonstrukcije, jako puno igrača otišlo ili možemo reći jako je malo ostalo za ovu sezonu koja je sada igrana u VPL-u. Doveden je novi trener, ja sam mislio da treba nešto reći i o tom čovjeku s obzirom da je napravio dobar posao za ovih 8-9 mjeseci.
1: Da, da, on je bio trener prije i u Juventus, on je isto njih iz ove druge lige doveo u prvu ligu, onda je napustio i došao je kod nas i sad je isto doveo u Kroaciju, znači napravio isti posao, dva kluba za dvije godine je iz ove druge lige vratio u prvu momčad, ali sada bit će i malo teže da se borimo u ovu ligu. Ova liga je dosta jaka u Viktorija i New South Wales, ovi klubovi kao Hellas, Heidelberg, evo i Preston, Makedonija, oni sad trošu velike, velike novce i dovedu dosta igrača iz Engleske, iz Škotske, iz Amerike, iz Kanade, igrači koji mogu igrati, ako ne u I-ligu, sigurno bi bili na taj nivoj.
0: Dakle, ja malo teško izgovaram njegovo talijansko prezime, ali Michael je Mihael, jel? Michael Calandrella.
1: Calandrella, da, Marco.
0: On je sa sobom doveo i svog brata, čini mi se, Antonija Calabrelu, koji mu je prvi asistent bio. Dakle, posao kojeg su obavili nije bio lak, jer su morali naći igrače za gotovo cijelu momčad.
1: Da.
0: I onda to uigrati da bi odmah bili najbolji na vrhu ljestvice. Zato čestitamo i u novoj upravi sa predsjednikom Toni Topčićem i sa njegovom ekipom koja je tu, jer to stvarno nije bilo tako. Neki misle, pa da, Najci su najbolji bili tolke godine, pa sad, eto, za čas su se oni su pokazali. Ali to je, kad se dođe bliže na teren, ti si bio na terenu i trenirao sa momčadima, znaš kako se to radi.
1: Da,
0: nije
1: da.
0: To tako lako bilo odraditi.
1: Da, da, ja sam bio trener u Dinamo prije 8-9 godina kao prva momčad i mi smo isto bili u toj drugu ligu i borili smo se
0: za ulazak.
1: I na kraju smo ono treći, četvrti završili i nismo uspjeli biti ono prvi, drugi da bi ušli u ovu prvu ligu.
0: Da,
1: ali,
0: da.
1: Ali za Kroaciju i za Sidni Kroaciju, što su to možda dva najjača hrvatska
0: kluba
1: u Australiju i kad se gleda taj povijest te dva kluba, meni je drago da je Sidni Kroacija, Melbourne Kroacija pogotovo, kao i Dinamo i Hajduk, da su svi u ovu prvu ligu. Još da nam Geelong Kroacija nagodnu da uniđe i ako Bog da za 2-3 godine možda i strefmo Split, da onda bi imali svaki 2-3 tjedna bi bio hrvatski derbi.
0: Da. Treba da spomenuti, znači, da su ove sezone Hajduk i Dinamo St. Albans, Hajduk Dandenong City, da su ostvarili tu sredinu ljestvice. Dakle, na neki način možemo reći da smo zadovoljni jer nije bilo nekakve velike borbe i straha da će ispasti.
1: Da. Ja mislim, kako ja to pratim i slušam i kad kad priča se, mislim, okolo u taj nogometni svijet, mogu reći da mene je iznenadlo, sad je li to istina ili nije, neke klubove po 300-400 tisuća dolara trošu na godinu igrača, da. A to nije ni profesionalni klub, to je...
0: Da, to je neki semi.
1: Da, da, ali mislim kao grčki klubova imaju dosta te sponzore, ima tu u Melbourneu velika grčka zajednica, kako znamo,
0: da,
1: kao
0: italijanska i grčka, da, da.
1: Da, ali ako je moglo Preston Makedonija, kao Makedonci su se opet dobro povezali za svojom zajednicom i narod se vraća na utakmice i oni su čak svaki petak u sri zime po 3, 4, 5 tisuća...
0: Da, to je fenomen da su uspjeli vratiti gledatelje. Da.
1: Ako su oni mogli tako da se...
0: A nisu otišli skroz visoko, nego su sigurno tu četvrti, peti bili.
1: Da, da. Baš sam ja pričao za jednog prijatelja koji je bio Makedonac i on je isto rekao da su oni dobro za ova druga generacija, čak i treća generacije dobro imaju vezu i tamo ima puno njihova djeca koji igraju još tamo u taj klub i oni su htjeli da se klub vrati na onaj nivo gdje su i oni bili jaki dok je bila ta stara nešto.
0: Evo možda za naše slušatelje koji nisu toliko sada više redoviti posjetitelji naših stadiona, treba reći da je i tu bilo napretka i puno poboljšanja. Najci imaju sada daleko kvalitetniji teren nego što su imali ranije. Malo je i stadion dotjeran i parking je dotjeran za automobile, ima tu i asfaltiranih površina sada novih i to je dobra i pohvalna stvar, jeli, koju su oni postigli u ovih nekoliko zadnjih godina. Isto tako Dinamo St. Albans je sa svojim terenom sada sasvim preporođen. Dugo ste se mučili na prvom terenu, na prvom igralištu, glavnom igralištu Dinama. Bilo je malo grbavo.
1: Da, bilo je teško što u sri zime, i ako je velika kiša, opet smo mi kao seniori i rezerva trebali trenirati na prvi teren, što je bilo puno juniore i djece. Onda ne bi bilo fair da oni ne mogu trenirati, da bi mi trenirali na drugi teren, treći teren. Onda normalno do 6., 7., 8. mjesec, ako je bilo dosta kiše, onda bi teren bilo
0: mokro i blatnje pomalo.
1: Da, da, da. A sad je i ova council u Brimbanku su tamo malo uložili novac i klub je isto uložio i dobili su nova svetla na sva tri terena i mogu reći da u Dinamo i kao i u Kroaciju i u Hajduk Dinamo u Dender Hajduk, oprosti, imaju puno juniore i to mi je drago vidjeti toliko puno djece, muški i ženske djece da se bavu s nogometom.
0: Da, čak se ne stigne, evo ja sam sljedeće nedelje opet na rasporedu za Melbourne Knights, imam tri utakmice, 13, 14 i 15 dječake, ne stigne se ni odigrati cijela serija utakmica u tijeku jednog dana jer imamo samo na raspolaganju taj drugi teren. Ako ljudi ne znaju, možda ako naši slušatelji nisu upoznati, imali su Knights i treći, međutim taj treći je sad došao pod upitnik jer je ta nekakva industrijska zona tražila to nazad i sad se koristi samo taj drugi i nekim dječacima i djevojčicama dopuštaju igru i na glavnom terenu u Sunshine Northu. Dok Hajduk, za Hajduk isto možemo reći da su malo dotjerali i svoje terene, a imaju i solidne rezultate, a konačno u zadnjih 15 godina, ja mislim da osim Hajduka niko nije ni igrao play-off finale.
1: Da, da, da, evo, mislim, prošlu godinu je Dendron Hajduk je došao u final, izgubili od Hadelberga, bilo je
0: tjesno,
1: super i bilo je po 90 tisuća navijača, je. Hrvata došlo iz cilog Australije,
0: vikali
1: bilo
0: smo,
1: i Sidnija,
0: vikali smo i sve glasa,
1: Adelaide, Brisbane, iz Tasmanije, svi došli.
0: Da. Toliko smo vikali da su nam i 4 boda negativna oduzeli
1: da,
0: u ovom prvenstvu.
1: Sigurno, da.
0: Evo, to je malo sada kao uvod, pa idemo sa glazbenim brojem, jer Sanda je nestrpljiva da malo zasvira. Muzika.

0: da se čovjek naježi sa vicevukom i sa njegovim čačom. Dakle, svi se danas okreću čači i tati i tatama i očevima i mi smo to na početku našeg programa isto večeras napravili i zato vas još jednom podsjećamo da evo vi ste u programu Hrvatskog radija na Triple Z radiju, dakle ovdje u Bransviku na FM-u 92,3, a ono što je važno sada, razgovaramo sa našim gostom koji je u studiju s nama, to je Josip Kovačević, trener sa puno iskustva iz Hrvatske zajednice. Malo smo prošetali kroz MPL, kroz VPL, kroz juniore i ono što je znakovito za nogomet ovdje u Melbourneu, ali mogli bismo ići malo šire i reći još koju rečenicu o Sydney United, o Sydney Croatia, koja nakon što je završena ta liga NSL-a gdje su najci odnosili dva puta mjesto prvaka i šampiona i gdje će sada 12. rujna biti to podsjećanje nakon 30 godina, dakle back to back championship u našem domu ovdje u Footscraju, a mislim da više nema ulaznica, ali još se vrijedi podsjetiti kod gospođe Sanje Franjić. Sanja može, odnosno Sanda može naći i broj telefona pa ćemo ga spomenuti večeras. Dakle, championship podsjećanje na NSL. NSL je bio nešto specijalno i to je Joe kao mladić proživljavao kad je bio dječak i dalje kad je rastao. U NSL-u šta je bilo karakteristično?
1: Da, ja se sjećam kao dite bi išli na stari Olympic Park dok je Kroacija se zvala čak Essendon Kroacija, onda kasnije postali Melbourne Kroacija, Melbourne Knights i tako dalje. I sjećam se kao dite, čak sam bio onaj ball boy koji su vatali lopte tamo iza gola i znalo je biti po 10, 15, 20 tisuća ljudi. Igrali bi protiv Polonija, Poljska. Praga, Češke, Hellas, Heidelberg, George Cross. Onda je bilo po 10 tisuća, ne samo i u ligu, nego kad se preko ljeto igralo za kup, za ovaj Buffalo Cup, Ample Cup, bilo bi kao double header utakmice i bilo bi po 10, 20 tisuća za te dvije utakmice. I onda kasnije kad smo došli u Sunshine, evo sjećam se dok je brata Ante došao iz Dinamo St. Albans u Kroaciju i kako ste vi rekli, postali smo prvaci 95-6.
0: Sa Mirkom Bazićem.
1: Da, dvi godine za redom. U Sančanju je znalo doći po 8-10 tisuća, proti Helasa po 12 tisuća bi bilo.
0: Pa da, gosti malo, da.
1: I to narod, žao mi je za ovi mladi danas koji nisu to
0: osjetili
1: da. Čak su i pričali kad je Kroacija osvojila to prvenstvo, da su u Hrvatsku čak i pokazali na hrvatsku televiziju replay te utakmice kad je Kroacija bila prvak Australije, isto kad je i Toronto iz Kanade kad su osvojili prvenstvo, da. Te utakmice su u Hrvatsku čak pokazali.
0: A bilo je i tih naših igrača iz Hrvatske, iz domovine, koji su ovdje nastupali, pa se to malo i povezalo, je li?
1: Željko Adžić, Krešu, Marušić, onda i ovi ostali,
0: Ivešić, da.
1: Ovu igrači, evo Vlado Vanis i ovi svi koji su došli iz Hrvatske, to je bilo pojačanje i mi smo od njih učili, evo, Velimir Kuprešak je došao u Dinamo. Ja nisam znao šta je nogome dok nije on meni pokazao kao obrambeni igrač.
0: Pa tako nam je stigao i urednik Toni Radić.
1: Da, i Ante Radić je došao u Dinamo, Ante, ja sam onda bio kao juniore, još 15-16 godina u rezervu i Ante Radić je bio i Kuprešak, Božić, Ivan Đuzel kad je došao 88. ne samo da je bio najbolji igrač u Dinamo, postoje i dobio je nagradu za najbolji igrač lige.
0: Da, pa malo došao i Asanović na jedno vrijeme, jel?
1: Da, Asanović je kao trener došao, bio tu u Kroaciju, da, i uvijek su igrači koji su došli iz Hrvatske, to je bilo klasa, vidilo se razlike.
0: Mislim da je Vedran Rožić tu napravio neki dobar posao kao igrač.
1: Da, kao igrač i trener u Sydney Kroaciji.
0: Oni su
1: u 88. ja mislim da je bilo, izgubili
0: finale, da.
1: I kad je Branko Čolina bio 97. izgubili od Brisbana u Brisbane final. Žao mi je da Sydney Kroacije nije baram jednom da su...
0: Da, zaslužili sigur, su. Sigur, puno je pomogao tamo gospodin Franović sa tim stadionom i sa njegovom firmom. Da nije njega bilo, teško bi se to sve ostvarilo. Ali evo i sad oni imaju najveći stadion, najljepši stadion, ali i najbolje rezultate nakon što je prekinut taj NSL za cijelu Australiju i formirana A-liga. Znači, možda možemo reći sada u drugim ligama za Australiju, u zadnjih 20 godina Sydney United jedini uspjeva ići visoko.
1: Da, da, danas su pobjedili 3-1 protiv Manlija u ovi finale za play-off, za grand final.
0: Za New South Wales.
1: Za prvak New South Wales, da, da. Ali ako se naši slušatelji se možda i dobro sjećaju, prije 4-5 godina su bili u finalu za Australija Cup, kad smo izgubili od Makarta, i to mi je bilo drago da je to bilo na Channel 10 televiziju, da je cijela Australija.
0: Da, da, da, da.
1: I komentatori su čak pričali koliko je taj klub dao za australski nogomet u vezu igrača, trenera, da, da, za australsku reprezentacije. Evo, ja se sjećam 90. godine koliko su bili naši dečki koji su tu rođeni, za sve mlade reprezentacije Australiju, to su sve većinom bili naši dečki.
0: Da, da, da, znala je biti skoro cijela jedna reprezentacija naših imena.
1: Sigurno, da.
0: Da, da, prošlo je vrijeme Kalca, Popovića, Čoline i ostalih, ali Čuline. I, ali evo, to su sjećanja koja ćemo sigurno uvijek imati rado negdje u našim programima i u našem hrvatskom tisku i medijima. Nego da samo kažemo još da se sad u nastavku, kad su završile sva ova NPL natjecanja u svim državama Australije, da prvih nekoliko klubova i svih tih država igraju dalje jedno produženo playoff natjecanje i da su formirane skupine, tako da od naših hrvatskih klubova tu su u jednoj skupini i Sydney United i Canberra Croatia. Zanimljivo je da Canberra FC, takozvana, do sad kak je bila nekih 15 godina, nakon što su nam zabranili hrvatske nazive, sad su nam odobrili opet vratiti hrvatska imena i evo vidite, tu imate Melbourne u Srbiju i šta ti ja znam, a mi smo vratili Canberra Croatia, vratili smo Raiderse kao Croatia isto i ovdje nekako u Melbourneu malo tiho, nema povrataka imena Croatia, ali ko zna, možda nešto se dogodi. Znači, ne znam, malo smo se sad privikli na ova imena koja imamo, a eto, dobili smo slobodu ponovno nazivati naše klubove Croatijom.
1: Da, da, ja bih volio da Melbourne da se vrati kao, da Croatia. Se klub zove Croatija, a da nam nadimak ostane kao Vitezovi. Mislim, Najci, to je super nadimak za naš klub, a ja bih isto volio da bi naše klubove koji su se zvali Croatia prije, da bi se vratili i da se zovu Croatiju. Nema veze sada što imamo država koja je priznata tako u cijelom svijetu. A prije 90. dok Hrvatska nije bila priznata, to je bilo. Evo, za mene kao klinac, kad smo postali prvaci 95. 6. Australije, to je za mene bilo kada je Hrvatska osvojila svjetsko prvenstvo.
0: Hajde da se malo onda i okrenemo Hrvatskoj u ovom završnom dijelu razgovora oko nogometa, pa ćemo onda malo slušateljima doneti neke druge teme i dileme. A što se tiče Hrvatske, ne samo Hrvatske, nego međunarodnog nogometa. Dakle, mi smo kao Hrvati stvarno nazočni posvuda. Imamo te dobre igrače po cijeloj Europi, skupo plaćene, cijenjene. Evo imamo tog veterana našeg kapetana reprezentacije Modrića koji će nastaviti sa karijerom i dalje i opet će igrati za reprezentaciju kod izbornika Bilića. Imamo dakle te Vuškovića, imamo sad tog Baturinu koji šara i daje golove. Imamo još nekoliko tih gol getera u Europi koji igraju u poznatim klubovima. Dakle, mi bismo kao Hrvatska mogli biti zadovoljni s onim što se napravilo u zadnjih 10-15 godina.
1: Da, da, evo, vi baš ste spominjali mladog Luka Vušković. Noćas je dao gol za Brighton u englesku ligu. Jutro sam gledao iz Amerike ovaj naš Petar Musa, koji igra za Dallas FC u američku ligu, dao dva gola. On i Messi se sad boru za najviše golove, jeli, kao gol getere lige.
0: Baturina.
1: Tio sam za Musu spominjena da je on najskuplji igrač ikada koji je Dallas
0: platio
1: preko 10 miliona američkih dolara kad su ga doveli iz Benfike, iz Portugala.
0: Da, inače što se tiče Europe, ona čak bolje plaća i od Amerike.
1: Da, da, da, ali mislim američka liga je danas puno jača nego prije nekada, 20 godina. Da. Ali normalno da je Europa je opet najjača, najskuplja kao kontinent, klubovi, nogometa, televizije, sponzore i tako dalje. Baš sam čuo da sada Barcelona i Real Madrid kao te dva klubova kao skupa igrača vridu preko bilion dolara.
0: Ajme.
1: Australski.
0: Izgovoriti.
1: Ne milion, nego bilion.
0: Milijarda na hrvatskom.
1: Milijarda, eto.
2: Ali i u Europi nema nikakvih poreza. Mislim, ima poreza, ali nema ograničenja. Kao
0: da, mi imamo taj salary cap ovdje koji nas
1: da. U Europu onaj ko ima džeparac da se troši i troši se.
0: Da, evo recimo za, možeš ti Sanda kontaktirati telefon, mi ćemo još malo produžiti razgovor. Dakle, imamo jedan poziv pa će Sanda pokušati to primiti. Što se tiče Livakovića, naš vratar reprezentativni je stigao ipak eto nakon svih tih šetanja transfera preko Turske do Barcelone i u toj Barceloni, iako imaju dva dobra vratara, ipak su potpisali ugovor sa Livakovićem. Hoće li Livaković uspjeti u Barceloni?
1: Dobro, Barcelona je među najjači, ne samo u Španjolsku, nego i na svijetu, ali ja bih volio da bi on možda dobio priliku, ako ne sad odmah na početku u prvenstvo,
0: sa izbore,
1: možda za španjolski kup kad se igra, da bi dobio priliku. Da.
0: Evo, primit ćemo jedan poziv, da vidimo Sanda koga si nam ti preporučila u program. Da probamo. Spusti se slušalica samo, tako. Halo, halo! Da, ali se i dugme tamo izgleda trebalo stisnuti. Izgleda smo izgubili. Ko nas je pozivao, Sanda? Jedan ženski glas.
2: Gospodin Vinko, ne, muški glas. A ne zaboravite nekog iz nogometa. Evo, molim ga da se javi ponovno.
0: Evo, ako se gospodin Vinko može ponovno javiti, jer jedan gum nismo stisnuli da bi on ušao u eter.
1: Možda je to naš Vinko, Bašić. Ali ja sam njega spominjao zadnji put kad smo igrače spominjali koji su igrali
0: ako
1: naši
0: to,
1: Hrvati.
0: Ako je to on ako bio je to sad on na liniji, da. Naš trener i naš igrač, da. U Najcima jako puno smo surađivali, davao je često intervjue za SBS radio. Vrlo srdačan čovjek koji je bio evo, u nogometu. Dobro, evo sad smo znači malo zaokružili, ali recimo još i to da novi izbornik Slaven Bilić će za koji dan izdati svoj prvi spisak poziva igrača za reprezentaciju jer počinje i ta Europa Liga. Evo imamo još jednom pokušaj tog poziva da vidimo kako ćemo taj popis od našeg Bilića dočekati. Sad ćemo ponovno to ostvariti sa stiskom tog dugmeta i sa spustenim. Evo imamo sad priliku, čujemo voles. Halo.
3: Halo, Damjan.
0: Dobro došli u program Hrvatskog radija u nedjelju navečer. Kako ste?
3: Recite mom Kovačeviću da ne zaboravi Biškića.
0: A Biškića, mi baljbaš.
3: Svih iz Babine Grede.
1: Da. Da, Babina Greda je tamo blizu kod Vrbanja, Greda, Županja, Vinkovci.
3: Kovačević, moj, on je došao prije svih njih.
1: Josip Biškić je bio najbolji koji je došao.
0: Legenda.
3: Legenda na sredini.
1: On je među prvi koji je došao i tu koji je ostao i bio je najbolji kao vezni igrač, on, tehnika.
3: Antunović i Milošević.
1: Istina je, oni su isto tamo iz Babine Grede, tamo blizu, mislim, Slavonija. Istočna Slavonija, da. Ja sam bio, dok je Biskić igrao za Kroaciju, ja sam mu lopte tamo vatio na Olympic Parku, pa mu dao loptu kad je naša Kroacija igrala na stari Olympic Park.
0: Dobra stara vremena se kaže, je li tako?
3: Da. To je bilo 83. kad on stiga.
0: Recite nam kako se vama čini tako malo sjećanje kad razgovaramo o nogometu, jer ste vi zadovoljni našim programom?
3: Kako da nisam, nema bolje nek što ste došli ti i tvoji, kako bi ti rekao, partner, žena, kako hoćeš.
0: Da, gospođa Sanda. Supruga Sanda. Da. A i ovi dečki koji dođu sa mnom, pa i kao što je gospodin Jurinović, evo i Kovačević, oni su svi vrsni sportaši, prate nogomet, idu po hrvatskoj zajednici ali ovdje u Melbourneu.
3: Oni su ispo mene godina.
0: Da. Vi.
3: Ja kad sam bio u trećom diviziji, oni se nisu rodili.
0: Vi ste znači igrali u prvim onim početcima.
3: Igrao sam ja tamo od 76. pete.
0: Davno.
3: Nisam mogao za Split, pa sam išao tu bliže, Guts Company na Bell Streetu.
0: Okej. Kako sad zdravlje služi nakon dobrog tog igranja?
3: Prije 7 godina imao sam strok, ja mislim da sam neka tebi i ome Franjiću. Prije 7 godina sam dobio strok, ali hvala Bogu, dobro sam. Krećem se, ne trebam pomoći, ali dakle, kolino mi ne da i dosta sam puti padao, nisam imao ravnotežu. Tako da sam se istuka.
0: Aj.
3: Ali dobro je, ne dam se.
0: Da nije bilo nogometa, ko zna, jel bi vas bilo sada?
3: Ne znam.
0: Jer taj sportski dio života ipak ostavi neke dobre kondicijske.
3: Ne puni 23 godine, Ja kažem, no, idem ja, kad sam vidio sve koji igra, kaže, idim i ja. Onda se ponudio Splitu, samo me poznava ovaj pokojni Rezo i Samadija Mića. I Guzman Pišta Marko.
0: Evo vidiš, sjećam.
1: Ja se ne sjećam dobro, bio sam ja još ono kao malo dite, ali tata je uvijek spominjao za Billy Vojtek, koliko je bio dobar.
3: Billy Vojtek, Jimmy igra isto u Splitu to vrijeme.
1: Da. Ja se njega ne sjećam kao igrač, ali kao čovjek Billy ja dobro znam i uvijek je pokojni tata je uvijek pričao kad je on došao u Australiju 70. godine. Billy je bio najbolji i mogao je igrati za Australiju, ali na kraju nije stigao u Njemačku za australsku reprezentaciju.
0: Šteta. Da. Billy, ja sretnemo još uvijek na našim stadionima, dođi na Najce.
3: Ja, još među najstarijima, možda nas ima 10-15.
0: Da, još ne puno, ali vas ima, da.
3: Jer on ima godina dosta, on je stari mene možda 10-12 godina, ja sam svega 73.
0: A svega, dobro je ovo. Svega, da. Ide vrijeme, ide, leti.
1: Ovaj, ne znam, da, rečite.
3: Ja sam igra protiv Splita prvu tu na njihov terenu. I dobro, ja nisam govorio dobro engleski. Ja sam više volio igrati defenda, onda kontra napad, pošto sam bio brz. Ja sam trčao 100 metara za 10 stotinki i 10.
2: Opa.
3: Wow. Tako sam bio lagan.
0: Ko pero.
3: Jer tamo kad se odlaže u školu, trči i ganja i ovce po šumi, skaču uvijek, ne?
0: Da.
3: I ja, meni kada trener, igraćeš Vinko napri, pošto držiš balun dosta u nogan. Ne znam li, meni to Bog davali ste, ima, baluni se meni lipija za noge. I ja nikad nisam dozvolio da balun ispod mene 3-4 metra, fit jedan, da mogu ja dokačiti. I ja iđem, čekam loptu na prsa, ovaj mi skoči sa leđa i smire u vrat laktor. Ja se okrenem, što radiš? Pošto svirali većinom svi Hrvati.
0: Da.
3: A vamo je bilo više nacije, pa se oni misli da sam ja taj. Ali kad skoči on drugi put, ja kažem, dečko, što radiš? Pa nemoj me tako tući. Big pan. Ovo meni big pan. Dobro, da ću ti ja panj drugi put. Hoće on drugi put, ja mu osava mater, trči mići, ko je naj? Pa da, kada je to naš čovjek, on je tražio, a ne ti ja sediti na klupi, nego da će igrati.
0: Eto, malo noti što kaže, jel?
3: Ja kažem, vidiš ti u moju desnicu, ko te ona pogodin, uvatin, ti se ne zdizati.
0: Eto ti ga.
3: I nemoj tako da igraš. Ne tuđi.

0: još bio klinac, ali čuo sam i za
1: to. Oletom igra za Arišta i Krim, nacije protiv nacija, i sudac mu nešto dosudio, a on sudija isto utakmice prije.
2: Aha.
1: Kada ga ovaj šakom potega,
2: eto ti ga.
1: On dole na
2: nema zemlju, više nogometa.
1: Na zemlju, a Orleto kaže, što me briga, ja više ne igram.
2: To se danas još samo u Africi može negdje vidjeti. Danas se to više ne događa.
1: Došlo njemu moj drven do glave i ovaj šakon opali.
2: Jel imate vi možda neku želju za neku pjesmicu? Sanda je tu spremna pronaći, ako znate naziv.
1: A kako bi se ja sad sitio, ja više volim. Ja više volim moje hrvatske čuti pisme, ove patriotske.
2: Patriotske, ajde, to će Sanda nešto pronaći onda za pozdrav. A koga želite pozdraviti kao tate? Imate nekoga od prijatelja?
1: Ne, moji su umrli svi ovaj.
2: Aha.
1: Moji su umrli već 10 godina.
2: Hoćete neke prijatelje pozdraviti sad kad ste u eteru već?
1: Mirka Puškarića.
2: Evo ga, super.
1: Mirka Puškarić, ovaj iz Tomastova.
2: Evo, odlično, odlično. Drago nam je što ste se javili i bili naš, evo, konačno glas u eteru, posebice zato što smo govorili o nogometu kojeg ste vi igrali, pa vam želimo da se dobro držite što se tiče zdravlja i dalje, borite se kao i nekada.
1: Igra ti kao da si danas sudija ženskican
2: jesam,
1: od 12 godina.
2: Je.
1: Onaj broj 2, to je moja unuka.
2: Eto, vidiš ti, znači imate vi budućnost iza sebe. Odlično.
1: Radovčić.
2: A, okej. Okay. Sljedeće nedjelje sam ja sa najcima, dječacima od 13, 14 i 15.
1: Završili danas
2: zadnju. Da.
1: Ženskice su završile danas zadnju, izgubile 2-0.
2: A, čujte, dogodi se. Rezultat kod tih početnih generacija nije toliko važan, njih treba učiti.
1: Tamo te kad dođete 12-13 godina, onda trebate loptu pasovati,
2: ali
1: vi trčite.
2: Evo, Sanda nam je pripremila sljedeći glazbeni broj, pa ćemo malo slušatelje sada uvesti u note.
1: Laku noć,
3: gospod Vinko.
2: I pozdrav i vašoj unuci.
0: Laku noć, Vinko.
2: Bog.

0: Peter, pa ćemo vas pozdraviti.
1: Evo, dragi slušatelji, dan, sada je 8 sati i 59 minuta, mogli bi reći 21 sat. Vi ste na programu Triple Z radija u hrvatskom programu od 8 do 10 sati. A sa vama su Sanda i Damir. I
0: naš gost Josip Kovačević. I mi ćemo sad zaokružiti razgovor s Josipom. Baš smo dobili jedan pozdrav od našeg Vlade, redovitog slušatelja koji nam se javio malo. I kad čujemo tako neke naše hrvatske

0: koji su nam malo i bolešljivi, koji prolaze kroz svoje te godine života gdje nije uvijek zdravlje baš kako treba. Mi itekako se osjećamo i želimo im puno toga iz etera ovako poslati, ako možemo poslati dio ljubavi i naših emocija. Neka se bore, neka nam ostanu hrabri i jaki i neka nas prate i sluša, a mi ćemo za njih moliti i pratiti njih. Josipe, da zaokružimo razgovor, rekli smo hrvatska reprezentacija, Slaven Bilić, otišao nam je Dalić, onoga tamo u Emiratima sa svojom ekipom, vidim sad posjetio je Jozaka i oni su tamo rade i vjerojatno dobro zarade, ali to je sada prošlost, gotovo je. Idemo sad s Bilićem, kako ćemo s njim?
1: Dobro, on je bio i trener prije hrvatske reprezentacije, sad je stariji, ima više iskustvo, bio je trener u Rusiju, u Tursku, u Englesku, u Hrvatsku za mlade reprezentacije.
0: A malo je i romantičar, on voli i gitaru i tako.
1: Da, i završio je dobru školu. Zna 3-4 jezika. Mislim, ja sam gledao čak njegove intervjue i on je rekao da svi mladi, ako su spremni, nema veze ili ima 16 godina ili 36 godina, koji su najbolji, koji su igrač. U formu, igrače.
0: Evo, to je dakle kraj sad našeg razgovora o nogometu. Sad ćemo dati još jednom samo na kraju Josipu ili Joe priliku da eventualno ako je nekog zaboravio da ponovo pozdravi, da ne kažu ovi da se zadnji put zaboravio.
1: Da, evo, ja sam, bitno da sam pozdravio ne samo naši ovdje u Melbourneu, evo da pozdravim brata Antu Pertu, sestra Anđa i šogor Marko i djeca Lucija i Enteja. Danas su bili na ručak u Sidniju tamo za Father's Day, očevi dan. Ali isto tako hoću da pozdravim moji prijatelji danas koji svi slušaju. Morate i vi malo bolje naučiti hrvatski jezik, nemojte se stiditi, morate mene zamijeniti da ja mogu kod kuće slušati
0: malo na miru
1: i pit kavu ili čaj dok oni malo barataju na hrvatski. I ako treba malo i na engleski, može i na engleski. Ali evo da pozdravim sve slušiteljima i mogu reći da mi je drago da imamo ovaj program, pogotovo za naši koji su kao starija generacija. Ja znam, mi mladi, mi možemo danas sve preko interneta i hrvatske vijesti, i hrvatske televizije, internet, ali drago mi je za ovu stariju generaciju koji nemaju
0: da ovaj radio
1: internet, da ovaj radio funkcionira, isto kao kad imamo kao hrvatska televizija na SBS-u i tako dalje. I da pozdravim sve poznati. I evo sad dolazi hrvatski turnir.
0: Ej, tu ti dajemo jednu ovako malu zadaću da nam pokušaš nekako pronaći te domaćine iz Split Stratmora i Dinama St. Albans, nekoga ko govori dobro hrvatski, da bismo se mogli upoznati sa najavom turnira koji je jako blizu. Dakle, koncem ovog mjeseca već je to tu na vratima.
1: Može.
0: Evo, i Jurinoviću se, gospodinu Ivanu Jurinoviću, ista zadaća. Dakle, to su naša dva emisara koji se stalno kreću oko nogometnih terena i molimo za malo pripomoći za one koji vode turnir i organiziraju, da nam malo dođu u goste ovako nedjeljom na večer da bismo mogli nešto reći o turniru. Ovdje staje naša priča o nogometu. Još jednom ćemo se podsjetiti u glazbenom broju naših tata i očeva kojima je ovaj očev dan 6. rujna tako jedan poseban dan za zahvalnosti, a onda ćemo se okrenuti Hrvatskoj i kroz jutarnju kroniku čuti najvažnije informacije sa Hrvatske radiotelevizije.

0: Стих.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon velikog prosvjeda, ministrica Vučković najavila da bi vlada za 2 tjedna trebala predstaviti cjelovit plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
3: Ukrajina i Rusija dogovorile prekid napada na glavne gradove. Američki pregovarači stižu u Kijev.
2: Građani Nove Gradiške 3. put u nešto više od godinu dana izlaze na birališta.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu bura.
2: Zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću na punom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Više u prilogu Igora Okičića.
4: Nakon velikog prosvjeda koji je uspio ispuniti Zagrebački trg Bana Jelačića desecima tisuća prosvjednika, postavlja se pitanje što dalje i što će biti ako im zahtjevi ne budu ispunjeni. Na to pitanje predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom Jekoslav Bušić ovako je odgovorio.
5: Vidimo da su i najave nekakvih ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
4: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Karstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje da se odlagalište postavi gotovo bilo gdje.
6: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
4: Istaknuto je više ekološki problematičnih crnih točaka. Na jednu takvu podsjetila je Marijana Grubić iz građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti.
7: Svi znamo za Vranjic. Nažalost po azbestu. Azbestna šljaka, kancerogeni tehnološki otpad, godinama je odlagan u more. Zauzima 63 tisuće kubičnih metara.
4: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostaviši otpad iza sebe. Hoće li 37 tisuća tona ilegalnog otpada u Lici biti sanirano za 3 mjeseca, pokazat će vrijeme.
2: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u dnevniku HTV-a rekla je da vlada poštuje zahtjeve građana i najavila da će cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Odgovorila je i na zahtjev da se zakopani otpad ukloni u roku od 3 mjeseca, te istaknula kako će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
8: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku. Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
1: Svijet.
2: Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nakon jučerašnjeg razgovora s Vladimirom Putinom danas stižu u Kijev gdje će razgovarati s Volodimirom Zelenskim. Za sada su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid napada na glavne gradove Moskvu i Kijev i to dok traje nova diplomatska misija SAD-a. Izvijestit će Braslav Bradić.
0: Vitkov i Kušner razmijenili su dobre želje između predsjednika Putina i Trumpa. Putin je rekao da razumije da je Trump u teškoj situaciji, ali da i dalje nastavlja pridonijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. Preko službenih kanala dogovoren je trodnevni prekid vatre, ali samo za prijestolnice Kijev i Moskvu. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik, te istaknuo manju magnitudu ukrajinskih napada.
9: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
0: Bez obzira na to što se dogodi u Kijevu, ovakvi sastanci uvijek su korisni, rekao je Putin, te dodao da američki pregovarači uživaju njegovo povjerenje. Vitkov i Kušner nakon Moskve trebali bi doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je uoči njihova posjeta poručio:
10: "S našom buku povjetrenih udarev ne bude.
11: S naše strane neće biti zračnih napada, a Rusija također mora osigurati mir i suzdržati se od zračnih napada tijekom pregovora. Želimo da taj posjet i razgovori sa američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju."
0: Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se bojišnica nije znatnije pomaknula. A ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji.
3: Iran tvrdi da je sinoć napao brodove povezane sa Sjedinjenim Državama nakon američkih napada na tri iranska naftna tankera u zaljevu. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala tri tankera koji su, kako tvrdi, neovlašteno prolazili Hormuškim tjesnacem, te još tri američka plovila na drugim područjima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države provode ciljane napade u Iranu, ističući pritom da njegova zemlja trenutačno nije u ratu.
2: U njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu danas se bira novi parlament. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku AfD. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Iz Njemačke se javio Srećko Matić.
12: Cijeli svijet danas prati izbore u jednoj maloj njemačkoj saveznoj zemlji. Već i prije otvaranja birališta oni su bili proglašeni povijesnima zbog činjenice da po prvi put u poslijeratnoj Njemačkoj na vlast može doći jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Alternativa za Njemačku, koju je služba za zaštitu ustavnog poretka u Saskoj-Anhaltu deklarirala kao desno ekstremnu, u izborni dan je ušla kao uvjerljivi favorit za pobjedom. AfD, kako je pokazala posljednja anketa CDF-a, uživa podršku 41% birača. CDU može računati s oko 23%. Ljevica je bila na oko 11,5%, a SPD na 8,5%. Zeleni mogu očekivati rezultat od 6%. Liberali i BSV u toj anketi su ostali ispod izbornog praga od 5%. Čak 26% ispitanika je bilo neodlučno. Pravo glasa ima oko 1.700.000 građana. Predizbornu kampanju su obilježile ekonomske i socijalne teme, strah od inflacije i gubitka radnog mjesta. Ulrich Zygmunt, AfD-ov kandidat za premijera, biračima je poručio:
13: "Jetzt gerade leben wir in einer Zeit, wo Unternehmen abhauen, wo sie Deutschland verlassen."
12: Mi upravo živimo u vremenima u kojima firme bježe iz Njemačke zato što ne mogu platiti troškove energije, u vremenima u kojima se ljudi ne osjećaju sigurno. To je naša realnost u Njemačkoj i u Saskoj-Anhaltu. Ja želim da živimo u zemlji u kojoj smo sigurni i imamo perspektivu, rekao je AfD-ov nositelj liste u intervjuu za javni servis MDR. Šef CDU Friedrich Merz upozorio je birače da bi dolazak AfD-a na vlast mogao imati pogubne posljedice za cijelu zemlju.
14: Wer möchte, dass Deutschland ein offenes und liberales Land bleibt?
12: Oni koji žele da Njemačka ostane otvorena, liberalna zemlja, oni koji žele da Saskoj-Anhalt i u buduće ostane zanimljiva evropska lokacija za investicije, taj u nedjelju ne smije izabrati AfD, svi oni moraju izabrati CDU, poručuje savezni kancelar. U Magdeburgu je trenutno na vlasti koalicija CDU-a, SPD-a i liberala. Ako alternativa za Njemačku ne osvoji apsolutnu većinu, bit će joj potreban koalicijski partner. Ali sve druge stranke su odbacile mogućnost koaliranja sa AfD-om. U tom slučaju moguća je i manjinska vlada pod vodstvom CDU-a koju bi podržavala ljevica. Za dva tjedna se održavaju izbori u Berlinu i Mecklenburg-Vorpommernu. U medijima su se pojavile špekulacije da bi u slučaju CDU-ovog debakla na rujanskim izborima kršćanski demokrati mogli prisiliti kancelara na povlačenje. Friedrich Merz je to demantirao.
3: Njemačka tvrtka Isar Aerospace lansirala je svoju prvu raketu u svemir s krajnjeg sjevera Norveške. Raketa Spektrum poletjela je iz svemirskog centra Andeja, čime se Europa približava mogućnosti lansiranja satelita sa svojeg teritorija. Let bez posade počeo je u 22 sata i 12 minuta po lokalnom vremenu, a nekoliko evropskih zemalja, među kojima Švedska i Velika Britanija, želi iskoristiti rastuće tržište komercijalnih svemirskih misija.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen počinje dvodnevni posjet Grenlandu u trenutku sve većeg geopolitičkog interesa za Arktik. U Nuku će razgovarati s grenlandskim i danskim čelnicima, a sutra bi trebala biti potpisana i zajednička deklaracija o jačanju partnerstva Europske unije i Grenlanda. Unija istodobno priprema nova ulaganja u Grenland, uključujući područja kritičnih sirovina, energetike i satelitskih veza.
1: Jutarnja kronika.
2: U Novoj Gradiški danas se održavaju prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika. Biračka mjesta već su otvorena, a građani mogu birati između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje Sabine Vlaović, Brune Bušića iz HDZ-a te Borislava Vidošića s nezavisne liste Nova Gradiška za sve.
3: Ovo su već treći izbori za čelnu dužnost u gradu u nešto više od godinu dana. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobijedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Nakon njegove ostavke USKOK je povukao prijedlog za istražni zatvor, a Grgić je objavio da se trajno povlači iz politike. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a nakon toga bit će objavljeni i prvi neslužbeni rezultati.
2: U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održat će se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susreti za Rudija. Program počinje prije podne svetom misom, svečano otvorenje kod spomen parka Rudolfa Perešina počinje u 11 sati i 30 minuta, dok letački program počinje u 15 sati, najavila je direktorica turističke zajednice Gupčeva kraja Marina Breber.
15: Ovogodišnji letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
2: Završavaju dani Ludbreške svete nedjelje. Vrhunac svečanosti je u svetištu predragocjene krvi Kristove. U Ludbregu se ujedno održava i zavjetno hodočašće Hrvatskog sabora. Najavit će Robert Rogina.
16: Ludbreška sveta nedjelja obilježava se u čast čudesne pojave krvi Kristove tijekom svete mise u Ludbregu 1411. Uz Ludbreg koji čuva relikviju predragocjene krvi Kristove vezana su mnoga čuda. Detaljnije o povijesti i tradiciji proslave govori rektor svetišta predragocjene krvi Kristove u Ludbregu, velečasni Kristijan Stojko.
17: Čudo krvi Kristove dogodilo se 1411. godine. Evo, tijekom jedne svete mise svećenik je posumnjao u stvarnu prisutnost da je on živ na svetoj misi. I onda kad se trebao pričestiti iz kalaža, on je ugledao pravu ljudsku krv i tu se on posramio, prestrašio prvo i nekako je bio sav izan sebe i to je pospremio, nije to popio i tako je to čuvao neko vrijeme, kaže, dok mu nije se vjera ohrabrila da to može prihvatiti to čudo. I tako je počeo zapravo ljudima govoriti o tom događaju i pokazati im krv Kristovu i tako je zapravo počelo evo hodočašće iz okolnih sela, mjesta, župa.
16: Središnje misno slavlje i svetišta predragocjene krvi Kristove od 10 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Nema tog medija koji može izraziti pravu bol kao što to može književnost, poručila je ugledna palestinska književnica Adania Shibli, čijim je gostovanjem sinoć počeo 14. festival svjetske književnosti. Tamo je bila i Katarina Kolega.
18: A Danija Šibli, autorica je koja živi između Berlina i Jeruzalema, u svojim višenagrađivanim djelima emotivno progovara o iskustvu Palestinaca. Od njih se traži da budu savršeni i da ne griješe. Takva su očekivanja i od njezinih likova koji od 1948. žive u strahu, diskriminaciji i šutnji. Izraelac i Palestinac razlikuju se ponajviše po jeziku, a ono postaje oruđe za nanošenje povreda. Upravo zato jezik je za nju prva žrtva opresije, jer se iz straha ne govori.
19: And knowing that you also comes to ask how do you write, what kind of narrative can emerge in this case.
18: Svjesni toga postavljate si pitanja kako uopće pisati, kakva se pripovijest može razviti u takvim okolnostima i kakva kultura, jer je riječ o obliku kulturnog brisanja koji provode oni na vlasti. Odrastala sam uz tišinu svojih roditelja o onome što se dogodilo 1948. Njihova je tišina otvorila prostor za drukčijom vrstom razgovora i za maštu. Shvatili smo da ako ne govorimo o stvarnim događajima, možemo govoriti o stvarima koji nadilaze tu stvarnost. Mislim da je to važno i za književnost. Ona nas potiče na drukčije razmišljanje i otvara svijet prema drukčijim mogućnostima. Poručila je palestinska književnica u razgovoru sa Sejdom Serdarevićem, predstavivši svoj roman Zavaravanje, priču o odrastanju djevojčice na okupiranom teritoriju. U Europi ga je među prvima objavila izdavačka kuća Fraktura u prijevodu Daniela Bučana. O zlostavljanju pokćerke govorit će danas u 19 sati francuska književnica Neish Sino, koja će predstaviti svoj roman Tužni tigar, a čućemo više i o prvom romanu Snježane Banović, Gromova djeca.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Nakon velikog prosvjeda ministrica Vučković najavila da bi vlada za 2 tjedna trebala predstaviti cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
2: Ukrajina i Rusija dogovorile prekid napada na glavne gradove, američki pregovarači stižu u Kijev.
3: Građani Nove Gradiške 3. put u nešto više od godinu dana izlaze na birališta.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu bura.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Davor Endulić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Vladimir Horvat.
20: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija, protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U Supersport HNL-u odigrana su 2 susreta 6. kola. Dinamo je pobijedio Goricu s 1-0, a utakmicu je pratio Davor Lulić.
21: Dinamo baš nije oduševio protiv Gorice, ali je pobijedio s 1-0. No odmah valja reći i Gorica je imala svoje šanse, ali Dinamo je na vratima imao Dominika Kotarskog, koji je sjajnim obranama u 2 navrata spašavao Modre. U 6. minuti nakon udarca Kučiša, u 75. nakon udarca Brodića, s time da je još minutu ranije Cvijanović pogodio i Gredu. Dinamo je dominirao, stvarao prilike, bilo je tu pokušaja i izvana, ali sjajno je branio i Goričin vratar Renato Josipović, udarce Stojkovića, Zajca, Hođe i Kirila Kravcova, koji je cijelu utakmicu odigrao dok je Mišić bio na klupi. Sve na kraju riješio Dion Drena Beljo u 28. minuti, dodao mu je Valinčić, on je iz blizine iz 2. pokušaja zabio za 1-0. 7. pogodak Belje u 5 utakmica HNL-a. U igru je u završnici ušao i Luka Ivanušec, vratio se u Maksimir nakon 3 godine, u Maksimiru kojem je bilo 6600 gledatelja, a dosta ih baš nije bilo oduševljeno viđenom igrom Dinama.
20: Rijeka je nadigrala Osijek s 4-1, izvješća je Roberta Ferlina.
22: Derbi 6. kola otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Riječana, iako početak to nije dao naslutiti. Poveli su naime već u 15. minuti Osječani, Ljatifi, Ubačaj, Leon glavom za rano vodstvo gostiju. U 21. uzvratili su Riječani, a Džej je ukrao jednu loptu Kolariku, produžio za Vinjata, ovaj zabio za 1-1, potom je Danta štukao, Malenica spašavao Osjećane, ali u 34. Fruk je zaobišao Malenicu, gurno za Džeja, ovaj ležima okrenut prema golu, povisuje na 2-1, da bi u 44. Fruk uzeo loptu Jeleniću, asistirao Ađeju za rezultat poluvremena 3-1. I drugo poluvrijeme bolje su otvorili Riječani, spašavao je Malenica Osjećane, ali uspio je to samo do 61. minute kada je Ađej na asistenciju Vinjata tukao u Malenicu, ovaj obranio, lopta se odbila do Fruka koji je sa nekih 13-14 metara zabio za konačni rezultat Rijeka 4, Osijek 1.
20: Danas su na rasporedu posljednja dva susreta. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, od 21 sat Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu. Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u prvom kolu od mađarskog Džera 26-23. Najbolje u redovima Koprivničanki bile su Katarina Panđa i Tina Barišić po 6 pogodaka. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček te Mate Pavić i Salvadorac Arevalo plasirali su se u drugo kolo parova na US Openu. Mektić i Krajiček pobijedili su Poljaka Pječonku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6, a Pavić i Arevalo Britanca Johnsona i Poljaka Zjelinskog sa 6-4, 1-6 i 7-6.
5: Vremenska prognoza. Bila je to, dakle, i kronika ili jutarnja kronika iz domovine. Čuli smo podosta vijesti, a mi se vraćamo našem programu ovdje gdje smo s vama se družili od 8 do 9 sati. Imali smo u studiju i naše gosta koji će nas i pozdraviti večeras na kraju zajedno kad se i svi pozdravljamo. Bila je čast biti sa Josipom Kovačevićem i podijeliti toliko nogometnih misli koliko smo evocirali ih večeras kad su u pitanju hrvatski klubovi ovdje u Australiji, pa i uopće šire o nogometu u Hrvatskoj i Europi i svijetu. Ono što je pred nama nakon glazbenog broja je svakako ono što je važno za hrvatsku zajednicu ovdje u Melbourneu i Geelongu, a to su naše društvene obavijesti, pa krenemo najprije sa osvježenjem za ovo večer naših tata i očeva sa još jednom glazbenom pjesmom, iako smo sada već njima dosta svirali, sad ćemo se malo s jednom drugom opustiti.
6: Sad ćemo podršku Lici.
5: Evo, podrška Lici nakon protesta u Hrvatskoj, u Zagrebu. Idemo s tom pjesmom da se malo onako utješimo.

0: Evo, to su guste šume, a mi evo sada u 9 sati i 34 minute idemo sa društvenim obavijestima u kojima sigurno najviše mjesto imaju naši rođendani, odnosno vaši rođendani. Vi, poštovani slušatelji, koji ste članovi Hrvatskog radija ovdje na Triple Z radiju, koji dajete svoju članarinu da ovaj program može egzistirati, od nedjelje danas, od 6. rujna pa do subote 12. rujna imamo tri osobe ovdje koje trebaju slaviti. To je, jedna je Krstogović, a drugi je Vitomir Ulak Ukalović, a treća je Helena Buljan.
1: Sretan, dakle, rođendan.
0: Sretan rođendan svima.
1: I sretan dan očeva.
0: Pa dobro, to sad ponavljamo, ali rođendani su važni. Jeli? Ali imamo i one koji svoju članarinu produžavaju, pa i takve informacije čitamo, samo da će nam reći nekoliko njih.
1: Članarinu su produžili Valentin Gubić, članarinu je primio Ante Šimunić.
0: Za dvije godine iz Narivarena.
1: Za dvije godine, thank you Damire. Onda članarinu je produžio Ante Radić za jednu godinu.
0: I Zdenka Perić za jednu godinu.
1: Thank you. I Sanda Sever i Damir Posavac za jednu godinu.
0: I Kata Puškarić. I Toma Stavona.
1: I Mirko Puškarić.
0: Isto za tako godinu. Za godinu dana.
1: Oh, hvala.
0: Evo, Damir. Dakle, to su ti naši slušatelji koje posebno pozdravljamo. Zahvaljujemo što su svoju članarinu produžili. Ima oni koji će to ovih dana isto napraviti. A podsjećamo vas, kad već govorimo o našim članovima, da je poziv za godišnji izborni sabor već čitan nekoliko puta na našem radiju. Naš koordinator, urednik Ante Radić, u ime Upravnog odbora Hrvatskog radija na Triple Z radiju vas podsjeća da 4. listopada ove godine, dakle vrlo skoro, u 12 sati točno u podne u Hrvatskom katoličkom centru Svetog Nikole Tavlića u Clifton Hillu imat ćemo, dakle, trenutke za izbor nove uprave ovog radija. Dakle, zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne dvije godine. Zato, eto, planirajte i taj datum, stavite negdje i budite nazočni na ovom godišnjem saboru. Sanda.
1: A u ovu subotu 12.9. od 12 do 3 popodne u Killer Downsu, znači Green Gully Reservu, Killer Downs Senior Citizen Boće Klub organizira roštiljadu, barbecue, bit će hrane, pića, dođite, dobra društvo i puno zabave.
0: A iz Džiloga, iz našeg doma, dakle, pozivaju na onu karakterističnu tradicionalnu riblju večeru svakog petka od 5.30 poslije podne na večer do 8.30. Dakle, every Friday night, fresh, delicious fish favorites served at the dome. Dobrodošli u Geelong. Friday night, dinner sorted. See you Friday.
1: Boće Gospić podržava ovaj protest i nadamo se da će tamo očistiti taj otpad, a Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 20. rujna. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blandel centra, a za vaš dolazak ili bilo kakvu informaciju nazovite Stjepana Novaka na 0418490142 ili Stevena Kalocija na 0450669727. Svi ste dobrodošli, vidimo se 20. rujna, poručuje odbor.
0: A imamo i nekoliko rasporeda za svete mise nedjeljom u 8.30 sati ujutro u Dallasu, Holy Child Church, 227 Blair Street. U 10.30 sati Nikola Tavlić, sveti Nikola Tavlić, Clifton Hill. A mi se kroz tjedan, utorak 8.9. rođenje Marino, Mala Gospa, u 10.30 sati. U četvrtak 10.9. misa od dana, 18.30 sati, dakle na večer. I subota 12.9. presvete imen Marino, 18.30 također na večer. Naš pokojni Stanko Gović, sveta misa zadušnica i pokupni ovdredi u petak, dakle 18.9. u 10.30 sati u crkvi svetog Nikole Tavelića u Clifton Hillu. Misa za mlade, obitelji s djecom, mladež u subotu 3.10. 26. u 17 sati, a misa u Hobartu u nedjelju 27.9. 26. u 18 sati. Evo, to je raspored svetih misa. Sanda.
1: Australsko-hrvatske društvene usluge. Radite s nama. u okviru programa potpore u kući, a HDU potražuje djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici. Nazovite nam Marinu na 0421 631 689. Marina 0421 631 689.
0: I prije zadnje tužne obavijesti imamo i naš odvjetnički ured koji je isto tako važan za naše slušatelje.
1: Odvjetnički ured Miličević podržava Hrvatsku zajednicu i ponosni je sponsor tima Australije koja će sudjelovati na 6. Hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja sljedeće godine. Ured Miličević se nalazi u Muniponcu, pomaže obiteljima s njihovim raspravama ili bilo kakvim pravnim savjetima, a također i vlasnicima tvrtki. Možete ih posjetiti ili nazvati na 1300 55 88 03.
0: I evo na kraju tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je preminula Zorica Maligec u 93. godini života. Sprovodni obred za pokojnu Zoricu bit će u petak 11. rujna ove godine, sveta misa u 10:30 sati ujutro u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić u Sanšajnu, a posljednji ispraćaj i pokop bit će na Kilor groblju. U ime Hrvatskog radija upućujemo duboku i iskrenu suču dragi Maligecu i obitelji, počivala u miru Božjem.
1: A večera se prisjećamo jednog od najvećih gospodina hrvatske glazbene scene, Stjepana Džimija Stanića. Otišao je čovjek koji je desetljećima svojim glasom, kontrabasom, humorom i nevjerovatnom životnom energijom uveseljavao generacije. Džimi nije bio samo pjevač, bio je legenda, osebujan umjetnik i pravi zagrebački šarmer. Njegove pjesme ostaju dio našeg glazbenog pamćenja, a njegovi vedri duh i prepoznatljiv osmijeh još će se dugo živjeti u sjećanjima svih koji su ga voljeli. Večeras ćemo se s jednom pjesmom mu se zahvaliti za sve godine koje je nas je zabavljao, a isto tako bih htjela reći da je preminuo u 97. godini i bio je najstariji na svijetu pjevač koji je do zadnjega nastupao. Pa evo, poslušajmo zajedno.

I u završnici našeg programa svakako želimo prenijeti vijest koja je ovih dana zauzimala dosta visoki značaj za samu Hrvatsku, jer se radi o novom povezivanju sa zrakoplovnim linijama. Nova zračna linija otvorena je između Pekinga i Zagreba, i to 3 puta tjedno. Svakako da to može imati značaja i za konekciju sa Australijom, jer se može letjeti prema Beijingu pa onda prema Zagrebu, ali evo, to će se istražiti u narednih nekoliko tjedana. Međutim, Hrvatska je od 4. rujna ove godine dobila novu povijesno važnu zračnu vezu s Kinom. Air China uvela je liniju Peking-Bukureš-Zagreb, koja će prometovati 3 puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom i petkom. Letovi se obavljaju zrakoplovom Airbusa 330-200 i iako se uobičajeno govori o letu Peking-Zagreb, važno je naglasiti da linija nije bez zaustavljanja. Zrakoplov iz Pekinga najprije dolazi u Bukurešt, a potom nastavlja za Zagreb. Time je Zagreb po prvi put dobio redovitu izravnu zračnu povezanost s Kinom, što je predstavlja važan korak u razvoju odnosa dviju zemalja. Nova linija posebno je značajna za hrvatski turizam, ali i za poslovnu suradnju, trgovinu, ulaganja, kulturu i obrazovanje. Kina je jedno od najvećih svjetskih eminentnih turističkih tržišta, a bolja zračna povezanost može pridonijeti povećanju broja kineskih posjetitelja u Hrvatskoj. Istodobno, hrvatskim putnicima otvara se jednostavnija mogućnost putovanja u Peking i dalje prema drugim destinacijama. Uvođenje ove linije potvrđuje i širi plan Air China za širenje europske mreže tijekom ove godine, što dodatno povećava važnost Zagreba na zračnom zemljovidu srednje i jugoistočne Europe. Rekao bih da nakon Emirata, Katara i Turkish Airlinesa, evo i Air China. Dakle, sva 4 ova moguća leta nas mogu povezati i sa Australijom, pa izvolite izabrati.

0: A dragi slušatelji, možda danas imamo priliku nazvati svoga oca, zagrliti ga i reći mu jednostavno hvala ti tata. Ne čekajmo sutra za riječi koje možemo izgovoriti danas. A ako naš otac više nije s nama, možemo zahvaliti Bogu za sve ono dobro što nam je ostavio, za riječi, vrijednosti, uspomene i ljubav koju nosimo u sebi. I iznad svakog zemaljskog oca imamo oca koji nas nikada ne napušta. Nebeski otac poznaje naše radosti, naše suze, naše strahove i naše potrebe. Zato danas zahvalimo za naše očeve, oprostimo ono što možda još boli i čuvajmo ono što je bilo lijepo. Sretan dan očeva svim očevima. Neka vas Bog blagoslovi, podari vam mudrost da budete oslonac svojoj djeci i srce koje će uvijek znati pokazati ljubav. A svima nama neka nebeski otac bude sigurno utočište danas i svakog dana.
1: Evo, nema boljeg načina za pozdrav iz ovog našeg večerašnjeg programa. Od 8 do 10 sati bili ste dakle s nama, poštovani slušatelji, na Triple Z radiju na 93,92,3 sa Sandom i Damirom Posavcem, a isto tako i sa našim gostom John Kovačević. Josipe, jedan tvoj pozdrav ovako generalni za sve naše slušatelje.
2: Da, evo, volio bih opet pozdraviti sve slušatelje Hrvatskog radija SBS-a. I drago mi je da sam došao u studio. Evo, ovo mi je sad drugi put da sam došao i mogu reći, ovo što vi radite ovdje, trebate neku školu da se završi. I ova tehnika, ja to ne bi mogao odmah naučiti, trebalo bi neki zanat prije diploma da bi ovo ja vodio što vi radite u studiju. Svaka vam čast i nastavite dobar posao.
1: Hvala, hvala Josipe, radi se, evo tu su i Ante, a tu i Sergio stiže uskoro iz Hrvatske nazad, pa će biti pojačanje, tu su i naše gospođe.
0: Pa ja bih rekla pa da možemo poslušati još jednu pjesmu pa se onda konačno oprostiti.
1: I spomenuti gospođe koje rade na radiju.
0: I spomenuti gospođe i sve nas radija, imenom i prezimenom.
1: Dakle, evo, 10 sati je za 10 minuta, po starom.

0: Na svega 6 minuta do kraja našeg programa. Vi ste, poštovani slušatelji, uživali u glazbi i danas malo nešto više u razgovoru o našim tatama, očevima, dakle važnim temeljnim postavkama naših obitelji. I ovo je bio njihov dan, tako je to u Australiji 6. rujna i danas smo im dali dio programa, ali smo zato i iskoristili malo i više sportskog dijela sa našim gostom koji puno zna o nogometu i stoga i neki naši slušatelji koji su ljubitelji nogometa imali su večeras prigodu malo više s nama čakulati o nogometu. Nismo spomenuli kod ove tužne obavijesti da nam je otišao i Ivan Gudelj, pa možda evo dvije tri rečenice Josipe o Gudelju.
1: Da, evo baš sam i ja pratio hrvatske vijesti da je Ivan Gudelj umro, mislim umro je mlad, znam da je čovjek obolio, imao je ja mislim oko 67-8 godina kad je umro. A vidio sam kad je igrao za Hajduk i igrao je za bivšu reprezentaciju i da je bio dobar, dobar igrač, ali eto žalosno da mu je Koreja ukinili su kao mlad
0: da,
1: čovjek.
0: Da, sa 26 godina je morao
1: ostati. Ali ovo,
0: sa B, da.
1: Da, da, ali ovo što sam sad vidio po hrvatskom vijesti i u Hajduku, svi ga tamo falu da je bio među najbolji u povijest hrvatskog Hajduk nogometa.
0: Imao je dosta nezgodnih situacija u svojoj obitelji gdje ga je mala tragedija snašla, tako da je jedan čovjek koji je dosta propatio. Jedan rijedak nogometaš koji je dosta propatio.
1: Da, da, da.
0: Evo, to je

0: Denis, dođi nam sljedeće nedjelje.
1: Evo, i Damira i Sandu.
0: Evo, i ove naše suradnike Ivana Jurinovića i našeg Đoa Kovačevića. Dakle, jedna lijepa ekipa koja bi se mogla još s ovim našim mladima malo i proširiti. Imali smo tu dvoje mladih ljudi. Sanda zna kako je to bilo na tečaju sa Štefom i sa njegovom kolegicom.
1: Da.
0: Dakle, oni su nam ovdje bili potencijal, ali plan nam je što više mladih ljudi nekako kontaktirat, ne bi li došlo do neke suradnje sa youth, sa mladeži, i da bi se i oni malo javili sa svojim hrvatskim, jer ima puno njih koji govore sasvim solidan hrvatski jezik.
1: Da.
0: Da, tražila si ime te naše suradnice, nisi ga našla, baš
1: je
0: lijepo.
1: Blaženka Grbovac.
0: Ne, mislio sam na ovu mladu suradnicu.
1: Aha, ne, nisam, ja sam, ne, ja gledam. Kada dođu ovdje, mi ćemo ih dobro upoznati,
0: dobro,
1: s vama
0: to
1: i reći svoja imena i obitelji.
0: Evo, poštovani slušatelji, na 4 minute do kraja našeg programa, idemo i sa zadnjim glazbenim brojem i opraštamo se večeras od vas, a dobro ste nam došli u četvrtak ujutro od 5 do 7, Sanda i ja smo opet dežurni, a isto tako naš program je i u utorak ujutro od 7 sati, tako da
1: Blaženka
0: će biti dežurna. Tako, vi ste s nama, dakle, 4 puta, koliko? Nedjelju, utorak, četvrtak i opet nedjelju. Dobro, aj, 3 puta tjedno, ispod na 4 s vikendom. Svako
1: sve,
0: dobro.
1: Da, sve vas volimo.
0: I svako dobro i
1: nas.
0: Laku vam noć uz Očev dan.
1: I laku noć.